Kumachingaza, kumachingaza, shina sa inyo palapa, agata from osa kwa funi